برشم نام نگیش لیمانش لیمان این شهیراتی اسلامی پرستی تیگی اسباق تپیزی که این رویش بایی و که آخران دونش شما تو تیمیون ایمان چگر پسر خومه کلی ناشو نمافت رفتی

0: کنیم. این هم فکرموش بریک اینگلیشون درش یادش میزنش
1: هم
0: این شما نفایش تا شکیرشون بکوش همه فانیش نشتهاشون یه دیگیش از سپان دیش میشوشیم یادی کوشیم هاست.